0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta
0: Loop.
1: Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: Mamacita, mamacita.
1: Hello.
2: You.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi/.
1: Loop.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta
0: Loop.
1: Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Loopin uusi aamu.
2: Sä oot inhottava ihminen.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
3: Että voinko myöhästää tätä vähän?
2: Ei voida, seiskalta alkaa.
3: Kasi.
2: Pistetään siihen. Seiskasta kymppiin.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
0: Samalla lipulla

0: koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: No niin, isä.
2: Joo.
1: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
2: Mm.
1: Ja mitä me ei tehdä?
2: Potkita renkaita.
1: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Low battery. Fine charging station.
9: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
13: Bro.
14: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
12: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
15: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti. Pete Poskiparta. Illusionisti. Joni Pakanen. Taikuri. Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit. Kate ja Pasi. Show. Joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
21: Loop.
22: Enemmän
21: musiikkia.
22: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi/.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka.

0: valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida.
12: Ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä! Woo!
11: Saa oppeen realisoida.
14: Ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
16: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
17: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt Ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.
18: Parhaat hitit juuri nyt!

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100€ rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
10: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
11: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutasemmaksi ja selkeämmäksi. Lähinnä etelässä tulee tänään paikoin sade ja ukkoskuuroja.
1: Ei, onko se kello jo 7?
2: Meikäläinen on käynyt jo aamussaunassa.
1: Laita toi pois toi kello. Mikä täällä haisee?
2: Eukalyptus.
1: Okei. Ollaanko me valmiita päivään?
2: Kyllä.
1: Aseto?
2: Kyllä.
1: Kahvi?
2: Joo.
1: Maito?
2: Jep.
1: Almanakka?
2: Löytyy.
1: Kuulokkeet?
2: Yes.
1: Mikki?
2: Kyllä.
1: Uutiset?
2: Joo.
1: Tomas, onko toi Johannes Proteruksen lapsuuskuva, mikä sulla on tossa pöydällä?
3: Me ollaan kato hyviä ystäviä.
1: Ette te oo. Vähän outo.
3: Mut me tullaan olemaan.
4: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu 7-10.
1: Se on maanantai ja tästä lähti Iida Vääränainen soittoon heti perään Gym Class Heroes The Zero Hearts.

0: Luupi aamussa. Hei, hyvää maanantaa huomenta. 7:07 kellossa. Minkä takia te laitatte uutisia siis maksumuurien taakse?
1: Sitä minä ihmettelen täällä.
0: Onko vähän ärsyttävää?
1: Pikkasen, ja ne on aina ne parhaat.
0: Se, millä te saisitte koukutettua meidät.
1: Mut niin pahaksi ei ole mulla vielä mennyt, että mä niinku maksasin siitä.
0: Ei mullakaan, ei missään nimessä. Okay. Mä teen siis niin, että mä lähetän sitten tutuille, joilla mä tiedän, että on.
1: Sä, et hei, niille surullisille tutuille. Niillä, joilla ei ole selkärankaa, niille laitat.
0: Just niin. Ei kun oikeesti siis oliski, mutta kun ne on työkavereita, joilla mä tiedän, että löytyy tää.
1: Aivan, selkärankaa. Niin työn kautta.
0: Niin,
1: pitää olla, just
0: täytyy tietää. Vähän niin kuin mekin sosiaalista mediaa, niin me selataan se 12 tuntia päivässä, kun se on meidän työ.
1: Niin, se kuuluu tähän. Mutta mitä kohta teille selvitään on se, että mikä lause selvittää sen, ootko sä tunne älykäs?
0: No ei ole varmaan tuttu lause mulle.
2: Mollin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: En kertaakaan kuullut sun sanomana tätä
0: Elä
1: lausta.
0: Puhu pas.
1: Sanota, en oo.
0: En usko. Cheat codes be your friend laitetaan soittoon ennen sitä, kun selvitetään, että no kuka tässä on tunne älykäs ja kuka ei.

0: Cheat codes be your friend. Edward Mailta Enisalta soi tässä. Oli se syrjää tulossa seuraavaksi. Milloin Tomas täällä?
1: Hyvää huomenta, ja täällä ollaan nyt selvittämässä sitten sellaista kysymystä, Millu, että oletko juuri sinä tunneälykäs?
0: No mua kiinnostaa, koska mähän siis pidän itteni, mähän oon jo horoskooppimerkin perusteella.
1: Onko sun horoskooppi tunneälykäs?
0: On tunneälykäs kalat.
1: Onko näin?
0: On kyllä, se tavallaan kuuluu niin kuin herkkä, tunneälykäs, empaattinen, taiteellinen, kaikki kuvaama.
1: Aivan. Onko sua koskaan häirinnyt se, että toi kalat, niin sehän on vähän tylsä horoskooppimerkki? Tavallaan, että jos miettii mieti eläimiä, niin voisit olla leijona, niin oot silleen kala.
0: Mut kalahan on tosi paljon erilaisia.
1: Ei niin, niinku yhtään, aivan, niinku, mitäs niistä sä oot?
0: No, mä oon enemmän ehkä merihevonen.
1: Mä ajattelin, että joku siika.
0: Hei, mitä vikaa on siikassa? Mä oon tosi mielellinen myös suomalainen joku kala. Mähän niin, rakastan niin, kalaa.
1: No se on, joo, aivan, se on totta.
0: Kyllä.
1: Mutta täällä on siis puhetta siitä, että jotkut huippututkijat on taas ollut asialla. Ja tunneälykkyydestä viestii kuulemma tällainen yksi lause. Joo. Jos käytät sitä, niin se viittaa siihen, että olet tunneälykäs, ja kuulemma harva tätä käyttää.
0: Okei, mikä se on?
1: Se on joko ymmärrän, mitä tarkoitat,
0: joo,
1: tai näen, että tämä on sinulle tärkeää. Ja kuulemma se, että sä et ole tunneälykäs, niin se on sitä, että sä heti lähdet säntäät neuvomaan ihmistä vaikeissa tilanteissa. Ja pakko myöntää, että me ollaan nyt tässä kohta kuukausi töitä tehty yhdessä, ja sä et ole kyllä kertaakaan sanonut, että ymmärrän, mitä
0: tarkoitat. Miksi sulla menee siis kädet puuskaan?
1: No ihan vaan
0: ja
1: haasto.
0: Ja onko se mun vika, että mä en ole sanonut sulle, että ymmärrän sinut?
1: Sä et vaan ymmärrä mua ollenkaan.
0: Niin miksi et puhu jotain, mistä minä ymmärrän? Että jos tässä olisi vähän tarkemmin tätäkin mietitty, että kenen kanssa Millu tulee, jo ette tuutte toimeen, mutta että ymmärrättekö te toisiaan, niin sehän on ihan eri asia sitten.
1: Näen, että on sulle tärkeet.
0: Älä yritä. Sä et ole sanonut mulle myöskään et kertaakaan. Millu Haataja ja Tomas Greco. Mutta kyllähän mä oon sanonut sulle lähetyksestä, että mä kuulen sua.
1: Ei,
0: eikö se ole sama asia?
1: Sä kuulet vaan mun mikin.

0: Liisa Syrjä, se piti olla minä, soi Luupi aamussa. Vartti yli 7 kellossa. Milloin Tomas täällä? Yllätys.
1: Se onkin yllätys, että milloin on täällä aina. Se
2: ei, älä viitti.
1: Hei, mä mietin sitä, että mä aina saan jännittää muuten, tuutko sä tänne? Siitä huomaa, että sä oot ammattilainen tässä ja mä oon vähän niin kuin tällainen alkutekijä, että tota... Sä tuut tänne aina niin myöhään, että mä oon ihan, että lähteekö lähetys ennen kuin, mutta aina sä tänne vaan ilmestyt sitten.
0: No?
1: Se on joku 2 minuuttia lähetykseen, niin teikäläinen pölähtää tuolla.
0: Ei, se ei kerro siitä, että mä oon ammattilainen, vaan mä oon huono herääjä. Mä tuun siis aina tänne tukkapystyssä ilman meikkejä. Ja,
1: niin kuin minä oon täällä taas ihan laittaa.
0: Niin sä oot ihan, täällä tuoksuu hajuvesi, sulla on vimpan päälle mietitty toi pipo päässä, kaikki asut muut, että älä yhtään kuule.
1: Sehän vie

0: päästiin siitä viimeisen päälle miettimistä, kun on pipo päässä. Se on se tyypillinen tapa. Mutta hei, puhutaan vähän siitä, että suomalaiset, pukeutuuko ne tarpeeksi hienosti ravintolaan?
1: Okei.
0: Tähän otetaan kiinni ihan kohta.
1: Joo, oon kiinnostunut.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Alex Warren, Fever Dream tulossa seuraavaksi.
1: Ja DJ Snake ja Paradise tässä viittaamassa Pipel or Sunshine.
0: Where is my husband ja Ray soi kansiaan kohta. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Ok, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: What?
15: Mitä?
14: Kato!
16: Mitä?
14: Mitä?
15: Ei oo totta!
14: Torille!
17: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
18: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
19: Yrittäminen kannattaa!
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan.
10: Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Jotain on särkynyt.
8: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
3: Loopin aamu.
1: aamuraikas iloinen, ja jos ei ole iloinen, niin ainakin raikas.
0: Huomenta vaan, Millu ja Tomas täällä, Loopin aamua kuuntelet.
1: 7.21 kellossa. Alex Warrenia laitetaan seuraavaksi. On se oikeasti iloinen, koska me laitetaan myös DJ Snakea, Paradise, ja on tuolta Where is my husband tulossa myöskin. Ja sitten pahoitetaan mieliä tästä ravintolaan pukeutumisesta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Snake ja Pipe or Sunshine Paradise soitaisi. Ja tänne kerkesi WhatsAppiin 0406791629 tulla aamuntoivotuksia, mutta kerkesi myös tulla kysymys, että ootatteko teki perjantaita, että kuulee Mirellan uuden biisin? No ootetaan.
1: Kuopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Itse ainakin tosi paljon.
2: Mutta onko se vähän laitonta tässä maanantaina ruveta odottaa jo perjantaina?
0: Ei, ku hieno juttu. Ootko kuullut TikTokista, miltä se kuulostaa?
2: Oon kuullut.
0: Todella hyvältä.
2: Kyllä. Mutta en mä pysty olemaan vielä siellä. Anna mun ensin kärsiä maanantai, tiistai, keskiviikkona.
0: Kärsiä? Niin. Tää on sun mielestä yhtä kärsimystä vai?
2: No, sinä sanoit sen, en minä. Mutta suomalaisia on hermostuttanut, kun Henri Hartikka, onko sulle tuttu, tekee TikTokiin tällaisia niin kuin miesten muotivideoita.
0: Ei kyllä yhtään ole tuttu.
2: Ja hänellä on tällainen klassisempi tyyli, että hän pukuu ja paljon näyttää ja näin.
0: Joo.
2: Ja hän on niin kuin useampaan kertaan vähän suututtanut jopa suomalaisia sillä, että hän esimerkiksi sanoi, että ravintolaan, niin suomalaiset vähän niin kuin, tai deiteille, niin suomalaiset miehet, niin ne laittaa farkut aina ja hänen mielestään se on niin kuin liian vähän panostettu.
0: No mitäs, jos sinä tykkäät kodittoman näköisistä skeittareista?
2: Sanoitko sinä nyt, vaikka tarkoitit, että minä?
0: No niin kuin hypoteettisessa tilanteessa joku tykkäisi kodittoman näköisistä skeittareista, niin mutta silloin mä en odota todellakaan, että sieltä tulee pukumies vastaan. Mulla saattaa itse asiassa tulla vähän tuohon kurkun päähän jotain, mikä ei kuulus olla siellä. Jos mä menen treffeille ja siellä odottaa puku päällä minua mies, niin mä voin sanoa, että en ole koskaan ollut tilanteessa. Sillä on varmaan muitakin syitä kuin omat mieltymykset, että vika voi olla myös minussa. Mutta en mä niinku, ei mua kiinnosta.
2: Ei kiinnosta.
0: Onko sillä puku päällä? Ennemmin mua vähän kiinnostaa, että jos sä oot nyt laittanut ykköset päälle, hirveet paineet tulee.
2: Mä ajattelin, että mä hyvin alustan tän, niin yksi tyrmäs heti, mutta mä kysyn sit sulta silleen, hypätään vähän eteenpäin. Onko tilannetta, missä sitten pitäis sun mielestä, siis tavallaan, että onko sellaista tilannetta sitten, että sinä
0: häissä
2: haluaisit, niin häissä, joo, mites muuten, et ihan niinku joku, oisko sulle joku tärkeä. No siis jos se tilanne vaatii puvun, niin kyllähän silloin puku.
0: Niin, ja mitkä ne tilanteet minun elämässä on, minä menen naimisiin, kun minut haudataan.
2: Siinäkö ne on?
0: That's about it.
2: Okei.
0: No en mä tiedä, tuleeko sulla muita mieleen, missä sulla tulee ihan, no joku gaala.
2: Niin,
0: joo.
2: Niin.
0: Mutta siis silleen, että kuinka todennäköistä
2: hei, no
0: on.
2: Sitten kun sulle joku elämäntyöpalkinto ojennetaan, niin ehkä sitten.
0: Mä en ole kotona kattomassa. Mä sanoin, että Severi Savonsalmi
2: on istunut kotona. Että ojennetaanko?
0: No sekin on, se on ihan toinen lukussa sitten. En mä niin kuin näe, että miksi pitäis? Ensinnäkin, miksi kidutat minua? Miksi viet minut niin kuin hienoon ravintolaan, missä mullakin olisi semmoinen olo, että nyt täytyy pukeutua hienosti. Niin. Sen verran, tai siis hieno, minä arvostan hyvää ruokaa, mutta et sen verran rento sitten, että munkaan ei tarvi alkaa niinku hillua sen asuasian kanssa.
2: No onko, vaikka jos meet Pancho Villaan syömään, niin onko puku liikaa?
0: No on se nyt.
1: WhatsAppaa studioon.
3: 0406791629.
2: Toi oli kuin tikari meikäläisin.
0: Mademoiselle, aloitatko rastepöydästä?

0: Tämä on viikon biisi.
1: Ekstra paljon tällä viikolla soitossa Freya Sky, Bad Taste. Ootko kuullut tätä biisiä aikaisemmin?
2: En ole kuullut aikaisemmin, mutta mehän tullaan kysymään teiltä kuulijoilta, että jättääkö tämä niin sanotusti hyvän maun vai huonon maun suuhun?
1: Otetaan tästä, koska en ole siis minäkään kuullut tätä biisiä vielä kertaakaan. Nyt tavallaan ensisoitossa, no ainakin meille, mutta myös suurimmalle osalle voisin veikata, että siellä, koska uutta musiikkia me ollaan luvattu tarjoilla, niin siitä me pidetään kiinni.
2: Kyllä, eli Freya Sky Bad Taste lähtee tästä soittoon. Kerro meille Loopin WhatsAppissa 0406791629. Mitä tykkää tästä? Pitäisikö jää soittaa?
0: Joka viikko esittelemme freeseimmän biisin.
3: Loop. Vähemmän puhetta.
0: Enemmän uutta musiikkia.

0: pakko sanoa, että fiilistelen isosti tätä kyseistä biisiä. Bad Taste siis loopin viikon biisinä ja ekstra paljon soitossa tämän viikon ajan.
1: Kyllä. Ja voit kertoa meille, mitä itse tykkäsit tuosta meidän WhatsAppissa 0406791629.
0: Tänne tuli jo, että hei, pakko varmaan lukea nyt tääkin, kun vahingossa luin, että ootte niin ihani.
1: Okei.
0: Ja että hyvä biisi, toivottavasti siellä menee myös hyvin. Aika hyvä biisi. Kyllä musta tuntuu, että tää alkaa soimaan enemmänkin eri radiokanavilla. Että niinku tämmönen radiobiisi potentiaali.
1: Mut mehän ei niistä muista kanavista.
0: Eihän meitä kiinnosta, kun tää on oma juttu. Me ollaan synnynnäisiä narsisteja. Ja me tarjoillaan teille just sitä, mitä te haluatte kuulla. Ja paljon uutta musiikkia.
1: Aivan.
0: Hei, tuossa puhuttiin tästä Herra Hartikaisesta, joka nyt neuvoo
1: Hartikka.
0: Suomalaisia pukeutumaan tuolla TikTokin puolella. On pahoittanutkin ihmisten mieliä.
1: Kyllä.
0: Ja sä kysyit, että mitä mieltä mä oon, että täytyykö tiedätkö, mun deitin esimerkiksi tulla puku päällä ja suorat housut jalassa, niin kuin Herra Hartikainen on sanonut.
1: Niin.
0: Mun mielestä ehdottomasti ei. Mutta kun sähän oot tommonen niin kuin tyyli-ikoni. Niin mua kiinnostaa tietää, että mites teikäläinen Thomas Krekov, että mitä mieltä sä oot?
1: No kyllä mä oon sitä mieltä, että tilanteeseen pukeudutaan tilanteen vaatimalla tavalla. Eli se tarkoittaa sitä, että en mä nyt Suomessa, kun ei ole sellaista kulttuuria, että ravintolaan nyt lähtökohtaisesti mentäisi puku päällä.
0: Niin.
1: Mutta kyllä sitä niin kuin tietyissä tilanteissa on hyvä löytyä myös ne niin kuin fiinimmät vaatteet.
0: Ja nyt mua kiinnostaa, että mitkä nämä tietyt tilanteet on heti näiden biisien jälkeen.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Zara Larsson ja Shakira Euro Summer laitetaan seuraavana soittoon.
1: Isa Kelliot kaiken varalta on tulossa myös.
0: Sega One Republic ja Counting Stars. Hei, mä tunnen ihmisen, joka on tatuoinut kuule tämän biisin sanoja ihonsa.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput Himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
9: Moronäs.
8: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleader, when quality matters.
11: What?
12: Mitä?
11: Kato!
13: Mitä?
12: Ei
11: ole
12: totta!
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Okei, jengi.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Se on maanantai, ystävät hyvät.
5: Varttia vaille 8 kohta kellossa. Kuuntelit Lupin aamua, täällä on Tomas ja Millu.
4: Ja kiva, että oot hereillä. Nimittäin ei ole itsestäänselvyys. Tähän aikaa, herra mun varjelle. Sara Larsson, Shakira, Euro Summer laitettiin tästä soittaa. Ja Ikke, kaiken varalta, laitetaan myös.

0: Anyways, se siitä sitten ja kips, herra Hakkarainen on ollut meidän puheissa, ei suinkaan näiden biisien välissä. Mikä sen nimi nyt oli? Herra...
1: Henri Hartikka.
0: Henri Hartikka. Ja hän on mitä ilmeisemmin tämmöinen niin kuin pukeutumisguru, jakaa ihan pyytelemättä ja kyselemättä niin ihmisille vinkkejä tuolla TikTokin puolella.
1: Joo, ja hänellä on hyvin tällainen klassinen tyyli. Ja täällä on nyt puhuttu sitten siitä, että pitäisikö, kun hän vähän kannustaa sitä, että jopa ihan perusravintolaan voisi mennä niin kuin siistimmin pukeutuneena. Että olisi ihan niin kuin, että suoraa housua ja...
0: Puhun takkia, niin pikkutakki päällä.
1: Vähän pikkutakkia ja pientä taskuliinaa. Ja.
0: Pientä? Ei ole olemassa pientä taskuliimaa. Tuleeko se liinaa?
1: Liima. Taskuliima tulee. Sitä on vielä meillä.
0: Tuleeko siellä semmoinen taskuliima? Povariliima, mitä sitä jännittää. Mitä sieltä tulee taskukello ja sitten siellä on steppikengät jalassa. Mulla tulee heti mieleen niinku tämmönen.
1: Liimahaistelu on muuten jäänyt. Muistatko ala-asteella, kun oltiin, niin hirveästi puhuttiin liimahaistelusta.
0: Hirveästi puhuttiin. Ei meillä ole puhuttu. Mä en muista edes tuon. Oletteko te harrastanut tätä paljonkin?
1: No meille jotenkin varoiteltiin sitä kovasti. Ja se oli niin. Jotenkin sellainen siistit tyypit. Uskalti haistaa sellaista liimapuikkoa.
0: Okei. No Pielavella oli siis, että kaikki synteettiset huumeet alapuoleltakin, niin kyllä me käytiin kaikki. Niin
1: okei.
0: Joo, kaikki ihan läpi. Et enemmän se taisi olla toi, ei, enemmän se oli keskiketterä, mistä peloteltiin.
1: Okei. Okay. Mm. Eli olut vai?
0: Kyllä, just näin.
1: Tässä piti vähän hakea. Että...
0: Niin kuin sä oot vasta opetellut ryyppäämään niin, nyt aikuisena. Aivan. Ei mitään. Hei, nyt takaisin herra Hakkaraiseen.
1: Niin.
0: Niin mitä mieltä sä oot, koska sinä pukeudut ja sähän oot tämmönen niin kuin myös tyylivaikuttaja, muotivaikuttaja.
1: Joo.
0: Panostat niin kuin ihailtavasti ulkonäköösi. Siis sähän olet tämän ajan muun muassa yksi niin kuin seuratuimmista some-influenssereista, jotka miesten pukeutumista vaikka niin kuin
1: no tekee sisältöä myös tosta, siitä. Mutta okei, mä joo. Sanon mielipiteeni silti. Kyllä vois panostaa periaatteessa enemmänkin, mutta mä en lähtisi siitä, että katsotaan muita silleen, että hei, miksi ette te pukeudu
0: just
1: näin. Koska sitten taas hyvin harvoin on mikään ongelma nyt sitten, että joku tulee paikalle vähän siistimmin pukeutuneen. Tavallaan, ja ehdottomasti, jos on yhtään hienompi tilaisuus, sellainen tilaisuus, mitä nyt meidänkin alalla on kaiken maailman gaaloja ja muita, niin kyllä mä niihin niin kuin panostaisin ja pukeutuisin.
0: Joo, kyllä.
1: Että tavallaan tilanteen vaatimalla tavalla ja ehdottomasti kunnioitetaan just näitä häitä, hautajaisia ja kaikkia tällaisia. Mm. Niissä mun mielestä se on tärkeää.
0: Eiks vaan? Se on vähän niin kuin semmoinen etiketti
1: kyllä.
0: Juttu.
1: Mut sit mun mielestä arjessa se, mikä on sulle niin kuin mukavaa. Mm. Jollekin se on se panostaminen ja jollekin se on sitten se, että vetää ihan niin kuin missä vaan. Oli siis kollarit tai farkut tai mitkä. Niin. Minkä takia sillä olisi mulle väliä?
0: Niin. No itse asiassa tuossa, kun mähän sanoin aikaisemmin, että joo, en nyt muahan ahistaisi, jos joku tulisi dateille. Mm. Tiedätkö, tolleen niin kuin tommoset pikkutakit ja muut päällä. Niin se on ihan totta. Mulla tulisi semmoinen, niin kuin, että apua, mä oon alipukeutunut. Mutta ystävättäreni on joskus hyvin sanonut, että ylipukeutuminen ei ole kenenkään muun ongelma kuin niitä, jotka on alipukeutunut. No, että tavallaan totta.
1: Tavallaan, mutta mä sanon tuosta deittinäkökulmasta, niin. Että kyllä me ollaan joskus lähdetty Miisan kanssa johonkin ja mä oon niin kuin sanonut siinä ennen kuin lähdetään, että nyt me näytetään siltä, että me ollaan niin kuin tultu aivan eri autosta, niin sanotusti.
0: Tämä Justin Bieber ja Hailey Bieberin
1: niin
0: kuva, missä ne tulee.
1: Juuri tämä.
0: Toinen kollarit päällä ja toinen pikkumekko.
1: Just tämä, niin kyllä mun mielestä niin kuin, kyllä me yritetään vähän mätsätä se taso. Ei silleen, että asut mätsäisi, mutta se, että ei nyt ihan ole silleen, että tullaan eri maailmoista.
0: Niinpä, että yhdessä sovitaan.
1: Niin just.
0: Ja mulla on siis sama niin kuin parhaiden ystävien kanssa, niin kyllä kun me lähdetään, tiedätkö, sitten olisi sitten yöhön, oli se ravinteliin, mikä niin kuin tahansa, niin kyllä soitetaan. Että tavallaan siitä tietää myös, että kuinka läheinen se toinen sulla on, että suunnitellaanko tää tiiminä. Ollaanko
1: niinpä
0: toisen puolella, että toinen ei vähän niin kuin jää, tiedätkö, silleen niin kuin alakynteen.
1: Ja jatkossa luupi aamussa mehän mätsätään.
0: Niin, mätsätäänkin.
2: Luupin aamu. Osallistu nyt WhatsAppilla 040 679 1629.
0: Mitä mieltä? Onko mitään väliä? Tänne saa WhatsAppiin laittaa viesti 040 679 1629.

0: Republic, Counting Stars soi Loopin aamussa ja paria minuuttia vaille 8 kellossa. Heti tasan jälkeen tulossa tossa Michiko soittoon, Forever Youngia myöskin, Bausa Magnetic ja mikäli kuulet Mirellaa, kuule ennen 10, niin soitapa tänne 010-800-106, nimittäin voit voittaa itsellesi friendilles ensi vuoden himosjuhannukseen jo liput. Oot sä ollut ikinä himosjuhannuksessa, Tomas?
1: Mä en oo ollut. Jos voittaisin liput, niin menis.
0: Pitäisikö sun ensi vuonna tulla?
1: Näinpä.
0: Nähdään siellä.
2: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himosjuhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Ei kun morjasta pöytä!
2: Puhuilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ja.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhilaan.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Ei musti!
8: Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Loopin aamu. Viiden sanan sää.
13: Pohjoisesta virtaa maahan kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisammaksi ja selkeämmäksi. Lähinnä etelässä tulee tänään paikoin sade- ja ukkoskuuroja.
14: Hei, mennään jo! Kello on pykälässä.
15: Oota, mä en ole vielä ihan valmis.
14: Tomas, piti olla jo.
15: Ei vielä, ei vielä.
14: No niin, nyt mennään.
15: Jokainen mies ajattelee, että niistä voisi tulla räppäri.
14: Miksi jokainen mies myös kuvittelee, että niistä olisi voinut tulla urheilijoita? Ei olisi voinut, sulla meni polvi. Ei minustakaan tullut Victoria's Secret huippumalli.
15: Menikö sullakin polvi?
14: Meni. Meni. Molemmat.
11: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu 7-10.
16: Hei, hyvää maanantai-huomenta. Viikkoa aloillaan, jos kellä oli niin tyhjä katse kuin Tomas Grekovilla. Äsken mä toin siis painaa ton tonne Instagramiin.
13: Aivan. Siitä lähtee DJ Coach Jason Derulo ja Melody. Mitchi.
16: 4 minuuttia eli 8 kellossa.

0: Tässä ei soinut Mirella, vaan David Guetta, Alphaville ja Ava Max.
1: Et kuule usko milloin.
0: No.
1: Täällä on nähty. Sanomatalo S, Olli Herman, omintakeisella tyylillä. Siitä on tehty juttu.
0: Mitä nyt?
1: No kyllä, hänellä on ihan ollut tälleen baskeri päässä ja nahkakengät.
0: Elikkä siis miten Olli Herman pukeutuu aina? Hän on tosi tyylikäs mies.
1: Aivan, ja siis mähän oon ajatellut tänään, että mä menen tohon Sanomatalon kulmalle päivystämään niin pitkään, että musta tulee tollanen kääkjuoru.
0: Siis mitä sä haluaisit, että sinne kääk? Thomas Grekovilla on pipo tänään.
1: Niin, kääk. Tätä mä vähän niinku oottelen. Mietin nyt, laitat niin. Ihan se perusarkiasu. Meit tuohon Sanomatalon kulmalle ja vähän kaupungilla kävi pyörähtämässä.
0: Tiedätkö mitä mä oota?
1: No.
0: Kääk, Daisari Jösses iskee taas. Se päivä, kun musta kirjoitetaan Daisari Jösseksenä, niin A, minä oon käynyt leikkauksessa. En tiedä, tullaanko sitä päivää näkemään. Nää on siis, pakko sanoa, mutta ei ollut mitään rokkikukko. Tiedätkö tämmösiä, Seiskahan on siinä tosi hyvä.
1: Niin.
0: Nää kääkjuorot, että heillä on tämmösiä niin kuin lempinimiä.
1: Niin onkin, totta.
0: Andy McCoylla on muun muassa rokkipappa.
1: Aa, rokkipappa muuten, mutta mä en ehkä haluaisi olla rokkipappa.
0: Niin, no ei ehkä vielä.
1: Ei, mutta ihan se kääk jo pelkästään, niin sehän on
0: niinku niin kuin imarteleva vai?
1: Niin, niin tavallaan.
0: Kyllä Olli Herman käy töissä, kääk, kääk.
2: Bongaa Mirellan biisejä loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
0: Thomas, itse asiassa, kääk, Thomas Grekov on työllistynyt, on oikeissa töissä. Eikö sä itse tätä aika paljon niin kuin herutellut, että nyt on, tiedätkö, että sulla on toimisto, mihin mennä?
1: Niin, mieti, työyhteisö.
0: Niin.
1: No.
0: Kääk.
1: Se

0: päättänyt, että pitää jäädä soittoon. Nimittäin Bowser Magnetic hän on ollut Loopiviikon biisinä.
1: Ja on kova. Mä kuuntelin sen viikonloppunakin.
0: Sama homma. Ja sehän soi muuten Loopilla nyt viikolla ja viikonloppuna, koska ihmiset on äänestä.
1: No sehän on nimittäin juuri näin, mutta mikä on myös näin, niin on se, että WhatsAppiin on tulossa ja joillekin käyttäjille on jo tullut tällainen Meta AI-tekoäly.
0: Joo, ja mitenkä tämä näkyy, niin se näkyy siinä, että mistä ennen oot hakenut vaikka hakusanalla jotain, että jos sun pitää löytää joku tietty asia, esimerkiksi ovikoodi.
1: Niin.
0: Ja sit sä pystyt, tälleen se etsii kaikista niistä keskusteluista, mitä sulla auki, että missä sä oot kirjoittanut ovikoodi.
1: Aivan.
0: Ei, kun nyt, kun sä kirjoitat siihen ovikoodi, niin se syöttää se ensimmäisenä vahingossa, kun söheltää siinä painaa. Niin, että sä keskustelet AI kanssa.
1: Onko näin?
0: Oh.
1: Joo, siis mullahan on sellainen olo, että mulla välillä jo nytten tuntuu, että jos joku kiperämpi tilanne, niin friendit vastaa sellaisia tekoälyvastauksia.
0: What?
1: Se on musta ihan sietämätöntä, että kun mä näen, että siellä on ajatusviivaa ja kaikkea, niin hei.
0: Et sä et kirjoita.
1: Et sä kirjoitat ajatusviivaa, jos me ollaan niinku, tämä on kuitenkin vanhan liiton ihmisille, tämä on tekstari.
0: Niin.
1: Ethän sä nyt tekstariin kirjoita.
0: No ei, tietenkään. Niin. Tai laita emojeita silleen eritellysti, että sydän rakkaus kertoo tätä, tämä kuun vaihe. Ja sit siinä saattaa olla semmoinen unelias emoji alhaalla. Uni saattaa olla vähäistä. Sä et laita niitä sinne.
1: Ethän sä laitakaan. Ja sitten mä oon vähän ollut huolissaan siitä, että tässä jutussa itsessään jo ihan tää Meta AI itse sanoo, että älä syötä ihan kaikkia, niin kuin, kaikkia tietoja minulle. Että älä kerro salasanoja. Älä kerro pankki.
0: Kato, kun minä levitän ne sitten.
1: Niin, sinä kato se, että minä käytän ja kerron se kaikille.
0: Sitten sinut ryöstetään, sinusta tulee surullinen. Ja sitten sinä kirjoitat paskaa nettiin minusta.
1: Niin, älä syötä niitä tietoja.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Tuttu kiertokulku. Maroon 5.

0: Ihana biisi. Tätä on joskus Iisalmessa kuunneltu.
1: Iisalmessa?
0: Iisalmessa on ihme hyvä. Mä oon sielläkin kerennyt asua pari vuotta.
1: Herne aika. Onko paikkaa, missä sä et ois asuun?
0: Joo, Etelä-Savo. Ja Lappi. Lapissa en ole asunut.
1: Okei. Okay. Mites Lappeenranta?
0: En oo sielläkään asunut.
1: Okay. No niin.
0: Mutta missä se Lappeenranta on?
1: No siellä, se on idässä.
0: Ne.
1: Tällaista Etelän-Vetelän puhetta.
0: Niin jo.
1: Siellä se on idässä.
0: Siellä se on. Niin kuin mun siis jyväskyläläinen ystävä.
1: Niin.
0: Ne oli, että niin teillä siellä Lapissa puhui, että minun kotipaikkakunnan. Mä, että mä asun, siis mä olen kotoisin Pohjois-Savosta. Niin siellä Lapissa.
1: Niin.
0: Tämä on tosi suhteellista, että miten nämä
1: ihan
0: otetaan.
1: Ihan älyttömän.
0: Mutta mikä ei ole suhteellista, on vaan sata varmaa, on se, että kun sä kuulet, että Mirellan mikä tahansa biisi soi, niin silloin kannattaa soittaa tänne meille studioon 01080106. Nimittäin ensi kesäksi voit napata itelles liput himosjuhannukseen sulle ja sun friendille. 3 päivää, kuule, kaikki keikat, koko festari, voin kertoa itse. Näin pari vuotta siellä olleena, että on hyvät pirskeet.
1: On hyvät pirskeet varmasti. Ja Mirella ei ole vielä soinut. Kello on 8:20 ja ei vielä ole tullut, niin kyllä varmaan kohta tulee.
0: Loop
2: soittaa seuraavaksi.
0: Ainakin Harry Styles ja American Girls, se tulossa seuraavaksi.
1: Abracadabra, Lady Gaga on tulossa kohta myös.
0: Ja Temper City ja Self Aware. Oikein hyvää huomenta!
1: Huomenta!
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
16: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
19: Saa unelmoida.
20: Ja ideoida.
21: Let's go!
18: Just noin!
19: Saa oppii realisoida
22: ja kokemuksia konkretisoida.
21: Let's go!
18: Käännä kovempaa!
21: Let's go!
23: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
21: Let's go!
24: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
25: Jotain on särkenyt.
26: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
27: Ai että mikä maanantai, se on viikko alulla ja täynnä mahdollisuuksia.
28: Näinhän se on, 25 yli 8 on kellossa. Kuuntelet Lupi aamua täällä Millu ja Tomas.
27: Harry Styles ja laitetaan tästä seuraavana soittaa. Tuolta myös Lady Gagaa tulossa, Temper Cityä. Ja Mirellahan ei ole vielä saanut kertaakaan tämän aamun aikana.
28: Ei ole, ja pitäisi kyllä olla tulossa.
27: Ja pitäisi soittaa tänne studioon sitten, kun soi 010806, mikäli himos juhannukseen liput 3 päivää kiinnostaa tulevalle kesälle. Tai en, ei voi sanoa tulevalle. Ensi kesällä, tässä on vielä joulukin välissä. No mutta anyways.

0: Ai että mä rakastan Lady Gagaa. Onko joku, joka ei rakastaisi Lady Gagaa?
1: En kommentoi.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Me ei olla siis keskusteltu tästä.
1: Ei. Minä arvostan tältä etäältä, mutta en rakasta. Minä rakastan vaan vaimoani.
0: No niin. Siis oletko varma, että sä et ole insinööri? Oletko varma, Thomas Grekol?

0: No en juuri koskaan.
1: Mähän käytän aika paljon.
0: Niin.
1: Eikö susta ole ihanaa niin kuin, silleen rikastaa tämmöisillä sanoilla, kuten rakkaus, ihanaa?
0: Ei. Mulla on kivaa ja mukavaa.
1: Joo, sä oot insinööri selkeästi. Aivan. Mut nyt on pakko puhua eräästä asiasta. Nimittäin.
0: Tämähän on hyvä biisi.
1: Tää on kääriä. Tää on aika ihanakin biisi.
0: En mä kuullut tämän.
1: Mäkin tiedän tämän. Nimittäin Vantaa ja Keravan hyvinvointialueella on mitä ilmeisemmin kahdet kääriä pikkujoulut. Teikäläinen linkkasta uusi mulle. Ja mä siis, millaisen kiepin tää ottaa? No kiva, että he on järkänneet. Tietenkin Vantaa oma poika, hei!
0: Niin. Come on! Ja siellähän pidetään.
1: Mutta kaikki ei, koska näihin mahtuu vain
0: alle puolet
1: henkilöstöstä.
0: Niin, mietit siis, järkkää, että näin eeppiset kääriä pikkujoulut ja vaan alle puolet pääsee sinne.
1: Oikeesti, miksi teette noin?
0: Niin.
1: Mikä niinku idea
0: hei,
1: tässä on ollut?
0: Siinä vaiheessa fiilis voi olla fiilis kuin ilmapallo. Ja autio vaan. Se on se fiilis.
1: Oikeesti, musta tuntuu niinku mun sydämessä, tiedätkö, läikähtää niitä kohtaa, että miten he rajaa. Et ketkä sinne mahtuvat? Onko se niinku,
0: no se on nopeusjärjestys ja täällähän on valitettu, että vuorotyötä tekevät ei pääse niinku tähän kilpasille ees.
1: Älä viitti. Niin ne, jotka on yövuorossa ollut, niin ne ei ole tietenkään sit niin silloin päivällä vahtimassa.
0: Niin.
1: Mun mielestä tosta joku likasen työn lisä tarvitaan. Oikeesti silleen, että sä saat hälyrahan siltä päivältä, kun sä et voi osallistua tähän lippujahtiin.
0: Niin.
1: Miten tää niinku tehdään? Eli ilmoittautumisjärjestyksessä.
0: Ilmoittautumisjärjestyksessä ja tosiaan 2400 paikkaa pääsee, 6100 henkilöä hakee niihin. Et se on oikeesti, siellä ollaan kilpasilla.
1: Ja mä kuulen kyllä. Mitenhän tää on niinku... Mua kiinnostaa myös tosi paljon, että miltä ne pikkujoulut tulee sit näyttämään.
0: Kääriä vihreitä on varmaan tarjolla ja huolella.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Gregov.
1: Joo, ehkä pitää järjestää meidän sitten jotkut omat pikkujoulut, minne pääsee kaikki.
0: Niin, tai silleen, että vaan meistä puolet.
1: Yksi. Meillä on perjantai pulla.

0: Go yhdessä Eva Maxin kanssa Whatever. Ja tämähän on Shakira-biisistä tehty kuule uudelleen versioit. Tunnistitko Tomas?
1: No tunnistin nyt kun sanoit.
0: No tuttu biisi. Mut mä haluaisin kysyä yhdestä asiasta, että onko tuttua. Mä nimittäin tajusin tuossa viikonloppuna, että mä pistin tämmöiseen asiaan niinku ajatusta, mistä mä en oo ehkä niinku aikaisemmin sen enempää miettinyt. Ja tähän liittyy nyt sänkypuuhat.
1: Okei.
0: Joo, ja no enemmän ehkä niinku sängyssä.
1: Ei älä kaikkea meille kerro.
0: Ei, kun tää nukkumisasioihin liittyy. Joo, ja yksi asia on muuttanut ehkä vähän sitä, että millaisessa arvossa niin kuin mä näen esimerkiksi meidän yhteisen pedin minun ja minun kumppanin kanssa.
1: Okei, no kiinnostaa.
0: Ja kiinnostaa myös tietää, että onks mä ainoa ihminen, jolle tällä asialla on minkäännäköistä väliä. Mennään siihen ihan just.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Ahti, sisko ja sen veli. Tää on meidän biisi, tää on meidän biisi. Tulee seuraavaksi.
0: Ja David Guetta, Memories, tässä fiittaamassa Kid Cudi.
1: Ja Lauri, Jyväskylän Lauri Haaperhonen tulossa kannassa. Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput Himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Hei, hei, hei, hei, hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huollettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 250 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö niin mä näytän.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimoja en mua enää käyttää sen föniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ja.
2: Joo.
8: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti 119.
2: Onko se 2-tahtiveijä?
8: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa tarkka hinta.
8: Jep. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
19: Tule puhilaan.
20: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
0: Loopin aamu. Mä oon järkyttynyt. Hyvää huomenta vaan. Se on maanantai.
1: No hyvää huomenta varttia vaille 9 kellossa.
0: 14 minuuttia vaille, jos ruvetaan oikein.
1: Okei.
0: Aati, sisko ja se veli täällä studiossa. Kiva, että oot messissä.
1: No kiva olla.
0: Kato, otetaan vähän vaikeampia kysymyksiä. Nimittäin katsotaan, onko mä ainoa, joka miettii tämmöistä asiaa.

0: Siis eilettäin mä rupesin miettimään tämmöistä asiaa, kun viikonloppuna mun ystävätär oli mun luona yökyläilemässä. Joo. Ja meillä on siis kotona uusi sänky. Mulla on niinku ekaa kertaa elämässä semmonen, että se ei ole kenenkään perintösänky, tiedätkö, että mä en oo saanut sitä keltään friendiltä tai kotoota, tiedätkö, että mä en oo ikinä mun mielestä niinku ostanut uutta sänkyä koko elämäni aikana.
1: Okei, joo.
0: Ennen kuin vasta nytten.
1: Niin.
0: Ja nyt se on silleen, että mä oon toteuttanut, tiedätkö, mun niinku lapsuuden haaveita. Että siinä
1: ja onko se törkeä hyvä nyt? Onko se ihan mahtava?
0: On, se on mieletön. Ja se on,
1: onko se moottoroitu?
0: On.
1: Ei, susta on tullut aikuinen.
0: Niin, mä haaveilin tosta pienenä. Mietin, että mä oon käynyt testailemassa, tiedätkö? Niitä semmosia sänkyjä, että joku päivä vielä, että tämmöisen mä haluan omistaa. Ja nyt mä sen omistan kumppanini kanssa. Ja siitä on tullut semmoinen meidän silmäterä.
1: Niin, tiedätkö, silleen, että ehdottomasti.
0: Kyllä, että meillä on semmoiset niinku omat rutiinit vaikka, että miten, että kun mennään yhdessä nukkumaan, että miten siihen asettaudutaan. Tietenkin on omat puolet.
1: Joo, kyllä.
0: Eikö se ole ihan ilmiselvää?
1: Se on ilmiselvää.
0: Niin, tulee aina semmoiset omat puolet. Ja sitten nyt kun mun ystävätär oli käymässä, niin totta kai, koska mun kumppani ei ole kotona, niin enhän mä häntä nyt vierashuoneeseen laita, vaan totta kai, että nukutaan niinku vierekkäin siinä sängyssä. Niin kysymys kuuluu, Thomas Greco,
1: niin.
0: Nyt jos tää käännetään toisinpäin, että sulle tulee ystävä kylään ja Miisa ei ole kotona. Laitatko sä sen omalle puolelle nukkumaan ja menet itse Miisan puolelle sänkyä? Vai laitatko tämän vieraan Miisan puolelle ja menet itse omalle puolelle?
1: No enhän mä nyt laita sitä vierasta samaan sänkyyn.
0: No ootko Miisa kotona?
1: No mitä sitten? Luuleeko sä, että siihen heti etsitään jotain korvaajaa?
0: Sä otat kaverin siis sinne sun mukavaan, teidän mukavaan sänkyyn nukkumaan,
1: no
0: eikä menetkään paskalle vierashuoneen patjalle.
1: Häh? Siis en tiedä, eihän mä ota
0: totta
1: kaveria
0: yökylään.
1: Mä en ota kaveria yökylään, jos mulla ei ole hänelle omaa sänkyä tarjota. Mulla on tällä hetkellä vieras sänky hänelle, niin hän nukkuu sitten siinä.
0: No mutta mitä jos ei olisi semmoista tilannetta? Eihän sulla aina ole varmasti elämässä ollut
1: semmoista. No sit mä sanoin, että ei mahu. Ei ole tilaa.
0: Etkä sä nyt jätä kaveria ottamatta siis yökylään sen takia, että sä et voi nukkua senkaan samassa sängyssä?
1: No eihän mä nyt senkaan rupeen nukkumaan samassa. Ja, tai varsinkaan antaa mun puolta hänelle.
0: Mitä? Et sä mukaan ikinä ottanut, nukkunut siis samassa sängyssä, ottanut ystävää yökylä.
1: Ei ole vapaita sänkyjä, niin ei ole
0: tilaa. Älä puhu pas!
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
0: Mä en siis usko tätä, en mitenkään. Tästä me jatketaan ihan, jos David Guetta Memories, Kid Cudi tässä meissä. Mitä mun korvat kuuluu?

0: aamussa. Oikein hyvää huomenta. 4 minuuttia vaille 9 kellossa.
1: Team Millu vai Team Thomas?
0: Tästä otetaan selvää, nimittäin täällä on niin pöyristyttävää asiaa.
2: Tämä pitää teidän ratkaista. WhatsAppissa 0406791629.
0: Totta kai sinä otat ystävän siis yökylään, oli sulla kuin tahansa monta petipaikkaa tahansa. Jos sulla on pari sänky, niin sä otat ystävän siihen viereen nukkumaan, eikö niin?
2: Ei, koska minä en ole mikään majatalo. En minä ole mikään hotellinpitäjä, vaan se on niin, että jos minulla on tilaa, eli mulla on vieras sänky, mulla on vieras patit
0: niin.
2: Niin tervetuloa. Mutta en mä nyt rupee silleen niin kuin majoittamaan yökylään, jos mulla olisi sille tilaa. Sehän on meille molemmille mukavampi, jos me ei niinku ängetä samaan sänkyyn.
0: Pari sänky, jos sulla löytyy, missä sä muutenkin nukkusit sun vaimon kanssa kaksin.
2: Niin.
0: Se on hommattu sitä varten, että te nukutte kahdestaan. Vaimo ei ole kotona, niin kai sä nyt otat sen ystävän sinne yökylään, että hänellä on vaikka, että ei tarvi ilman laittaa hotelliin rahaa.
2: No ei, mulla on jo se, että me ollaan eri huoneissa, mutta meillä on sellainen tila, että siinä ei ove välissä, vaan se on avoin. Niin mulla ei ole siitä sellainen, että onko meillä tarpeeksi yksityisyyttä, niin en todellakaan ota viereen. Niin siis sanokaa nyt oikeasti, että jos teillä ei ole kotona tilaa majoittaa vieras petiin, niin ettehän te silloin yökylään ota, vaan te ootte vaan, että hei, löytyisikö sulta joku muu paikka?
0: Oletko Team Millu, että otat tietenkin ystävän, jos sulla on parisängyssä toinen puoli tyhjänä, otat hänet yökylään? Vai ootko Team Thomas?

0: kolmas, joka ei ota, jos ei ole kahta eri tilaa.
1: Kyllä me löydetään parempikin ratkaisu.
0: Kyllä ei sulla ole persaukisia ystäviä, sulla ei ainakaan ole.

0: vai Team Thomas?
1: No tätä selvitellään, kun siis selvisi, että Thomas Grekov ei ottaisi ystäviään yökylään, jos hänellä ei ole vieraspetiä. Eli jos on pari sänky, niin kuin teillä on, niin sun vaimosi ei olisi kotona ja sulla on toinen puoli sängystä tyhjänä, niin sinä et ottaisi kaveria yökylään.
2: Niin, mutta kun pointtinahan on se, että kyllä sitä nyt niinku muitakin tapoja on olleet. Jos on vieraspeti tarjota, totta kai tarjon, mutta en mä nyt omaa sänkyäni.
1: Siis mä oon ihan pöyristynyt, tänne tuli Jukalta muun muassa, joo, että ei voi olla muuta vastausta kuin Thomas,
2: yes,
1: että on sinun
2: come
1: puolella.
2: On, hyvä Jukka.
1: Let's ei ikinä samaan sänkyyn ystävää, vain puoliso. Terhikin laitto.
2: Hyvä Terhi.
1: Mitä? No Sofia laittoi, että totta kai, että Team Millu always. Tomaksen ystävillä taitaa olla kukkarot kunnossa. Niinpä. 100% Team Millu laittaa, okay, Oona. Mitä hittoa, Tomas? Totta kai otetaan ystävä viekkuun ja tulee minun puolelle nukkumaan ja itse menen kumppanin puolelle. Mulla on Oona sama, kun tää oli se, mistä mä niinku, tää lähti, mutta tää otti

0: kieppiä, ai, siis, vaan nyt sitten...
1: Ai itse menee kumppanin puolelle. Niin. Ja mistäs tää johtuu?
0: No eihän mä nyt anna, tiedätkö, kun mun kumppani ei ole valitsemassa sitä, että onko siinä joku tuntematon. Et se on vähän niin kuin, tiedätkö, että siinä mun puolella... Niin
1: te ajattelette tolleen, niin, okei.
0: Niin, että se, se on tutumpaa hänelle, jos minä nukun siinä. Sitten tää tuli, huomenta, Monika, en ota kaveria omaan sänkyyn.
1: Just näin.
0: Vaan oma aviomies ja lapset, jos on pakko, mutta jokaisella oma sänky. Kaveri saa mennä koiranpedin viereen nukkumaan, jos siellä muuta vai...
1: Just näin.
0: Mitä ihmettä, että enemmän täällä on jopa tullut viestiä siitä, että Team Thomas.
1: Olenko voittanut just ensimmäisen vastakkainasettelun?
0: No olethan sinä. Cat's Eye, Animal, Damiana
1: Minä
0: David.
1: Minä kumarran täällä.
0: The first time. Me laitetaan seuraavana soittaa.
2: Bongaa Mirellan biisejä loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Huh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
15: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
16: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.
10: Loopin aamu.
18: 5 sanan sää.
1: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Lähinnä etelässä tulee tänään paikoin sade- ja ukkoskuuroja.
0: Hei, mennään jo! Kello on pykälässä!
19: Oota, mä en ole vielä ihan valmis.
0: Tomas, piti olla jo!
19: Ei vielä.
0: No niin, nyt mennään!
19: Jokainen mies ajattelee, että niistä voisi tulla räppäri.
0: Miksi jokainen mies myös kuvittelee, että niistä olisi voinut tulla urheilijoita? Ei olisi voinut, sulla meni polvi. Ei minustakaan tullut Victoria's Secret huippumallia.
19: Menikö sullakin polvi?
0: Meni. Molemmat.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu 7:00-10:00.

0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Ja täällähän ollaan ihmetelty nyt sitä, että miten siis Vantaa Keravan hyvinvointialueella niin kahdet kärjäpikkujoulut järjestetään, joihin mahtuu vain alle puolet henkilöstöstä.
2: Ihan mahdoton tilanne.
1: No, Mirka laittoi siis tänne WhatsAppiin 0406791629 viesti, joka menee seuraavalla tavalla.
3: Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella kolmivuorotyötä tekevänä voin muuten kertoa, että kyllä meinaan ketutti koko työryhmäämme. Meitä on 12 henkilöä työryhmässä.
2: Sano niille.
3: Ja maanantaina, jona tuo ilmoittautuminen pikkujouluihin aukesi,
1: joo,
3: niin aamuraportti on tietenkin ollut ensimmäisenä. Tietenkin. Ja jo aamuraportin jälkeen, eli siinä hieman ennen aamu 9, kun ovat ensimmäiset yrittäneet päästä ilmoittautumaan, niin eipä sinne ole kukaan enää mahtunut.
1: Ei.
3: Koska myös jonopaikat olivat siinä vaiheessa täynnä. Että joo, ehkä niitä kääriä pikkujouluja olisi pitänyt järjestää sitten ainakin 4, että mahdollisimman moni pääsisi mukaan.
1: Mun mielestä teille täytyy järjestää siis ihan 7 eri ensi vuonna. Niin. Ethän sä voit tehdä näitä työpaikka järjestää jotain niinku hauskaa ja sit vain osalle.
2: Niin, mieti tällainen asia, että me käydään täällä vähän tälle hypoteettisesti naureskellaan, niin se, joo, on todellinen kriisi tuolla. Maanantai mennyt ihan perseelle.
1: Mieti, kun ne pikkujoulut on ne, mitä odotetaan. Tiedätkö, että niin, ne on ilmaisen viinan bileet, se niin on ilmaisen ruuan bileet. Ja tanssitaan, niin kuin cha-cha-cha.
2: Oho.
1: Ja sit ei kaikki edes pääse mukaan.
2: Niin, ihan mahdotonta. Siis minä järjestän Loopin pikkujoulut, mutta sinne pääsee vaan puolet työryhmästä. Näin
1: eli
2: se on.
1: Sinä itse.
2: Niin.
1: Okei, käjä.

0: Kuumaa emoa Matilda ihan kohta ohisoi luupi aamussa. Kuumaahan esiintyi viime himosjuhannuksessa, siis kuluneen kesän aikana. Nyt on jo syksy, ei voi sanoa kuluneen kesän.
1: Ei.
0: Mutta hyviä uutisia niin kuin ton himosjuhannuksen suhteen on kyllä.
1: On nimittäin luupin aamussa 7-10, kun kuulet tällä viikolla Mirellan soivan. Niin kannattaa soittaa 010-800-106, koska voit voittaa himosjuhannukseen ensi vuodelle lippuja koko viikonlopussa.
0: Ja vielähän koko tämän maanantai-aamun aikana ei ole Mirella soinut kertaakaan, niin me nyt kerrotaan, että mitä biisejä muun muassa on tulossa, mutta voisiko sinne lirvahtaa yksi Mirella?
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Somber My Body Isn't Ready tulee seuraavaksi soittaa.
0: Bieber X A Faithless New Religion tulee myös.
1: Ani, Sara B, Tuhla ja Poika tulossa myös. Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
9: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En oo mikään mainosmaakari, mut sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
12: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
13: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
14: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
15: En mä kyllä luule.
12: Kaikki tunteet mukana.
14: Mitä mä oikein teen?
12: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Kello näyttää 9.26. Millu ja Thomas täällä. Hyvää maanantaita.
18: Oikein hyvää maanantaita. Tästä lähtee Somber, My Body Isn't Ready.
5: Bieber, Rexaa ja Faithlessa tulossa heti siihen perään. Ja muistutetaan, että mikä tahansa biisi, jossa Mirella on mukana, Mirellan oma biisi, niin tänne studioon kun soittaa, silloin kun joku näistä lähtee soimaan, niin 010806. Niin voit voittaa itsellesi himosjuhannukseen liput sulle ja friendillesi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: menee jalalle. Bieber X ja Faithless New Religion soi luupi aamussa 9.32 kellossa. Millu ja Tomas täällä, oikein hyvää maanantai-huomenta. Ja miksi se on hyvä? No sen takia, että voit voittaa itsellesi ihan ilmaiseksi. Sulle ja friendille siput himas juhannuksi.
1: Kyllä se on just näin, jos Mirella soi tässä 7.10 luupin aamussa, niin pistähän tänne soittajan, koska lippuja olisi jaossa himos juhannukseen 010-800-106 ja kannattaa sijoittaa talteen toi numero.
0: Kyllä, tallentaa. Koska meillä on siis koko tämä kuukausi, niin

0: oikeata askelta ja hän sai 4 pistettä yhteensä tuomareilta.
1: Niin
0: onks tää susta hauskaa ja viihdyttävää, että nää niin sanotut kankikaikkoset pääsee jatkoon? Vai onko enemmän silleen, että kyllä siellä niinku pitäisi tanssillisilla avuilla voittaa?
1: No sehän sen kilpailun idea on, mutta kyllä tos myös niinku persoonalla on asia. Eihän muuten vaikka hän... Mä et siis, voi että mä tykkään tosta tyypistä.
0: On, ja kyllä se minun iltaa piristi se
1: niin.
0: Tanssi.
1: Kukas sieltä tippuu?
0: Sieltähän tippuu tämä Sami ja sitten Kai... Sami on just se tanssiopettaja.
1: Joo.
0: Ja hänen... Pari oli tällainen vanhempi naishenkilö.
1: Aivan!
0: Olisiko
1: laulaja? Niin totta, joo, mä tiedän hänet.
0: Joo, osaatko sanoa nimeä?
1: No en nyt tähän.
2: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput Himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Hetkinen, eikö tässä ole Olga?
0: Ja kukas toinen tässä on?
1: Kansallisaaran biisi.

0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Me ollaan luvattu jakaa täällä lippuja koko syyskuun ajan ja tämän viikon bongaillaan Mirellan biisejä. Himas juhannukseen voi voittaa itelle ja friendille ensi kesäksi jo 3 päivän liput ja oikein hyvää huomenta. Kuka sieltä on päässyt linjojen päästä läpi?
2: Huomenta, Milka täällä.
1: Huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Mistä päin soittelet?
2: Savonlinnasta.
1: Aa, että. Hei, miltä näyttää Savonlinnassa keli tällä hetkellä?
2: No, aika harmaalta. Ei sadaa, mutta aika märkää.
1: Okei, no mutta katsotaan, jos me päästäisiin piristämään teikäläistä näillä lipuilla. Meillä on ollut tapana ottaa tämmöisiä kysymyksiä ennen kuin sitten liput lähtee. Niin kuinka hyvin sä tunnet niin kuin itse artisti Mirellaa ja hänen tuotantoonsa?
2: No, mä en uskalla sanoa, että hyvin, mutta
1: tsekataan. Mikä on Mirellan sukunimi?
2: Onko se Roininen?
1: Kyllä, aivan oikein. Kyllä.
3: Sitten toinen kysymys on se, että minkä ikäinen on Mirella?
2: Apua. Olisiko se, olisiko se olla 21?
3: Ja voishan se olla, täysin oikein.
1: Loistavaa. No mites sitten, mikä on Mirellan horoskooppimerkki?
2: Apua. Mä tiedän, onko se

0: toukokuussa syntynyt, mutta...
1: Aivan oikein.
0: Nyt mä en oo ihan varma. Niin. Apua, mä nyt heitän vain. Kaksonen.
1: Ei valitettavasti ole, hän on härkä. No, annetaan tämmönen korjaava kyssäri. Kenen kanssa Mirella seurustelee?
0: Tex-meinin Maksanen.
1: Ja aivan oikein! Onneksi olkoon, Milka. Sulle lähtee liput himosjuhannukseen. Kenet sä meinaat ottaa messiin tonne?
0: Vitsi, mä en tiedä. Mun täytyy kysellä, kuka lähti.
2: Ketkä sä löydät? Varmasti löytyy hyvä seura sinne.
1: Hyvät juhannussuunnitelmat. Onneksi olkoon!

0: Nimi Sara B. Tuhlaaja poika.
1: Ja tossa haettiin, että kuka sieltä TTK:sta tippui, niin sehän oli Anna Hanski.
0: No niinhän se oli.
1: Sehän se oli.
0: Hei, nyt on meidän perheessä ilon ja onnen juhlaa.
1: Mahtavaa.
0: Joltain osin.
1: Joo.
0: Meikäläisen äiti on valmistunut.
1: Okei.
0: Ja valmistui tossa viikonloppuna. Ja hän on tunnettu siitä, että no ei nyt kuin koko kansan silmi, mutta meidän perheessä siitä, että hän tykkää opiskella. Niin. Hän on opiskellut aikuisiällä vaikka sun mitä ja
1: omassa
0: ihan yliopisto-opintojakin ja näin poispäin. Mutta nyt on vähän erilaista.
1: Okei, kiinnostaa kuulla kyllä.
0: Joo. Ja tää on semmonen, mihin ei ehkä ihan joka päivä valmistuta. Ja mä en tunne ketään tyyppiä, kenen vanhempi olisi valmistunut tähän pestiin.
1: What?
0: Mikä tää on ja millä meidän mutsi aikoo tehdä jatkossa rahaa, niin otetaan siitä selvää heti näin.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi tulos soittoon seuraavaksi.
0: Calvin Harris ja Ellie Goulding ja laitetaan myös Outside.
1: Ike Elliot kaiken varalta tulossa myös. Hyvää huomenta.
0: Ihana, hyvää huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema. Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Ok, eli vain yksi appi.
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin...
19: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas... ja taas.
19: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
19: Kokonaisvaltaisen?
10: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa.

0: Klinikka.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
3: Open arm. Ai että maanantai-aamu ja yllättävän pirteissä tunnelmissa, vaikka kello on 9.49 vasta.
4: Ei uskois, mutta näin se on.
3: Niin, ja JVG:tä pistetään seuraavan soittamaan. Yhdessä Emma ja Matildan kanssa kävi miten kävi Calvin Harristä ja Ellie Goldingia Outside heti tohon perään. Ja sit kerrotaan, että miksikä meidän äiti on valmistunut. Sanotaan, että mä en tunne ketään muita tyyppejä, joka olisi valmistunut tähän hommaan.

0: Okei, meillä on tuossa studion puolella joku, joka vaatii välitöntä huomioon. Kuka hän on? Kim Sainio tuosta Radio Rockilta, mutta ei mennä siihen, koska meillä on muitakin vähän vanhempaa henkilöä, josta pitäisi puhua.
1: Niin sä lupaisit tossa, että sä kerrot, että mihin meidän äiti on valmis.
0: Joo, tälleen, että yhtäkkiä meillä on siis sama äiti.
1: Sisko ja sen veli.
0: Kyllä.
1: Täällä ollaan.
0: Mutta siis mainittakoon, että Kim Sainio ja mun äitihän on aika lailla sama ikäisiä.
1: Ai jaa,
0: meillä on
1: no
0: ihan
1: niin.
0: Parin vuoden ikäero.
1: Mieletöntä.
0: Joo, mutta se erona siis, että Kim Sainio mätänee täällä, mutta minun äiti on valmistunut taas uuteen hommaan tuossa viikonloppuna.
2: Ja mihinhän hommaan hän on valmistunut? Sä oot täällä paljon tiisailu, että muilla, tai et tunne muita, kellä ois tää sama.
0: Jep. Muistat sä, Tomas, sä olit mun syntymäpäiväjuhlissa.
2: Muistan.
0: Olitko jo siinä vaiheessa, kun meidän äiti piti puheen siellä?
2: Olin.
0: Muistatko, kun hän mainitsi tämmöistä reikikurssista?
2: No joo. Joo. Itse asiassa muistan.
0: Eli että hän on antaa tälle niin kuin energiahoitoja.
2: Joo.
0: Hänhän on valmistunut siitä, että hän pystyy näitä siis antamaan. Eli paikan päällä ja sitten hän antaa tämmöisiä niin kuin energiahoitoja sinulle. Ja joo. Itse asiassa hän itse selitti, että hän on niin kuin vaan porttina. Niin kuin universumin
2: aivan,
0: porttina itse sinulle. Mutta nyt reikikurssi kakkonen on käyty. Mitä hän tiisaili tuolla mun synttäreille, että hän voi etänäkin antaa.
1: Ai nyt onnistuu etänäkin.
0: Nyt onnistuu etänäkin antaa siis näitä energiahoitoja.
2: Eli, ja edelleen on porttina silti.
0: Joo, jo just näin. Noniin, eli tavallaan, että se tulee vaan se sitten viesti, minkä sä tarvitsetkin ja mitä universumilla on sulle antaa. Mutta jostain kumman syystä, että tää ei ihan mene yksin, kun hän sitten selitti, että mun poikaystävällä oli siis tärkeät pelit.
2: Joo.
0: Ja sitten kerroin tästä, että oi vitsi, että jännittää. Mä oon varma, että ne kyllä voittaa sen, mutta että sit, että siellä on tavallaan jännittävä fiilis heillä ennen kuin toi peli on saatu ratkaistua.
2: Just.
0: Ja sitten äiti vaan, että pitäisiköhän hänen siis nyt sit etäenergiahoitoa antaa Severille, että saa niinku vahvuutta justiinsa tähän pelin suorittamiseen. Ja sit hän vaan, no mä en antanut niitä Severille kyllä ennenkin, että mähän oon osannut tää jo pitkään aikaa, että nyt mulla on vaan niinku paperi hannussa.
2: Aivan.
0: Ja sit hän on kertonut, että myös mulle on antanut etänä minun tietämättäni.
2: Joo, joo, no sitten tässä herää tietysti kysymys, että reiki ykkösen kun valmistui, niin sit ei saanut vielä etänä vai?
0: Ei, vaan silloin pitää olla niinku paikalla.
2: Okei, no niin. Niin nyt, aika mieletöntä. Nyt tuli niinku aivan upgradeas kykynsä.
0: On, että varo vaan Tomas kuule. Hänhän, niin kuin mä oon sanonut, että Mirkko Haataja, kun hän alkaa pitämään jonkun puolia, niin nyt hän on alkanut selkeästi myös sinunkin puolia pitämään. Hän tykkäilee joka ikistä postauksesta. En tiedä, onko jopa kommentoinut tai reagoinutkin teikäläisen johonkin storeihin.
2: Eräänlainen energiahoitohan sekin on, kun antaa tykkäyksen.
0: Niin oota vaan, kohta alkaa luistamaan kuule paremmin. Mirkku pistää Tomasillekin nyt vaan universumille heität, että mitä haluat, uskot tai et, niin tulet saamaan kaiken, mitä oot ikinä halunnut. Jupin aamu. Millu

0: Isaac Elliotin Kaiken varalta soi siinä. Kellohan on jo 10.
1: Herra, mun varrelle paria minuuttia yli. Se alkaisi tämä aamu olla taputeltu.
0: Alkaisi ole. Huomennahan me otetaan kiinni siihen, että nyt Stockmannille on aukeamassa tällainen lastenleikkipaikka.
1: Ihanaa.
0: Niin, mutta siellä on hiekkalaatikko, jossa on jotain erityishiekkaa, jolla on huhuttu olevan terveysvaikutuksia.
1: Hiekkalaatikon hiekalla vai?
0: No niinpä. No, otetaan huomenna siihenkin tarkemmin.
1: Okei, tehdään näin. Tekis mieli on nyt alkaa tätä käymään läpi, mutta säästetään se huomenna. 7:00 ollaan täällä taas ja samoin myöskin himosjuhannukseen lippuja on tarjolla. Nimittäin aina kun Mirella soi arkiaamuisin 7:00 ja 10:00 välillä, niin tänne päin soittoo 010 800 106, niin liput voi olla sun.
0: Se on just näin. Täältä tulee Lauri Haaperhonen, Damien

0: David Born with a Broken Heart, Shakira, Burna Boy, Die Die. Kiitämme.
1: Huomiseen!
2: Huomiseen!
3: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput Himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi/.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
7: puu-ilon. Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi hyvän aika. Tehdään on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Hei, hei, hei, hei, hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
3: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
1: Tytöt

0: risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Loopin säätiedotus.
2: Tänään pilvisyys vaihtelee. Päivällä kuurosateet painottuvat maan etelä- ja keskiosaan, myös ukkonen saattaa jyrähtää. Tuuli on pääasiassa heikkoa ja kääntyy puhaltamaan pohjoisesta. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 13-17 ja pohjoisessa 8-14 astetta.
3: Enemmän musiikkia,
4: vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan

0: 23.90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Auto,
2: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Jotain on särkenyt.
9: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: hot hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aitaa kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
10: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: K-auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-lataus. Arkesi varrella.
14: Hei, pystytkö jeesaa?
15: No, kerro.
14: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
15: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
14: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
15: Niin siis 250 kilopaskalia.
14: Paskal? Aika paljon paskalia.
15: Väistätkö, niin mä näytän.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan.
20: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
21: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
22: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
23: Mä Ruben Vaara.
0: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

Fiilistellään kesää. Sun tehtävänä on bongata Loopin aamusta Mirellan biisi ja soittaa studioon Millulle ja Tomasille. Voit voittaa liput ensi kesän Himos juhannusfestareille.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dennä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
2: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
9: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
8: Siis kattilalla?
9: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
10: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ja.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
13: Onko se kaksitahtiveijä?
12: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa tarkka hinta.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu ilon.
15: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
16: Tyypit hei.
17: Shh, yrittäjä puhuu.
16: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
15: Vilma, Vilma!
16: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
18: Niin?
17: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
19: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
0: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
5: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
12: Enemmän musiikkia.
11: Vähemmän puhetta.
12: Loop.

Tänään pilvisyys vaihtelee. Päivällä kuurosateet painottuvat maan etelä- ja keskiosaan, myös ukkonen saattaa jyrähtää. Tuuli on pääasiassa heikkoa ja kääntyy puhaltamaan pohjoisesta. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 13-17 ja pohjoisessa 8-14 astetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Ei kun morjasta pöytä!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Jaa.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kaksitahtivehjä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu ilon.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi

0: tai op-rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
1: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
6: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppeja realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Jäännä kovempaa!
10: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!

0: parhaat hitit juuri nyt. Loves
1: Live. Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
4: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme.
12: Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?

0: siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99.

0: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
9: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu,
5: on kyllä taas.
6: On se.
5: On.
6: Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
2: särkenyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Tänään pilvisyys vaihtelee. Päivällä kuurosateet painottuvat maan etelä- ja keskiosaan, myös ukkonen saattaa jyrähtää. Tuuli on pääasiassa heikkoa ja kääntyy puhaltamaan pohjoisesta. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 13-17 ja pohjoisessa 8-14 astetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Auto,
5: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Auto, Autovex.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä. Hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
15: Ei kun morjasta pöytä.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
16: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
17: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
16: Ai jaa.
17: Joo.
16: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
17: Onko se kaksi tahtiveijä?
16: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
17: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En, tuun.
18: Tule puhilaan.
19: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
20: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
21: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
22: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt Ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta. ruudussa.
0: Loop.
1: Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-alta.

0: Millä maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa?
1: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä. Mene. Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: What?
11: Mitä?
10: Kato!
12: Mitä?
10: Mitä?
11: Ei oo totta!
10: Torille!
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
13: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeesti?
14: Ihan oikeesti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa.

0: Rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Mä oon Ruben Vaara.
6: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella, ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Klubin uusi aamu.
1: Mitä teet
2: heti seuraavassa käänteessä?
0: Klubin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
2: Niin, eikö jep, ja mä en halua, että sä slainaat mun DM. Mä en halua, että jos multa alkata yhtään, mä haluan
1: niin, tai jos haluat multa treenivinkkejä, niin laita kuntoon.
0: Klubin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco. Arkisin aamu 7:00-10:00.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta.

0: Tämä on siis tämmöistä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohi Michelin puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohi Michelin yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Vilma! Vilma! Vilma!
7: Yeah! Tyypit hei!
8: Yrittäjä puhuu.
7: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
6: Vilma! Vilma!
7: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
9: Niin?
8: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
10: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: No niin, isä.
12: Joo.
11: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
12: Potkita renkaita.
11: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
12: Että mites ne täyttökustannukset?
13: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
14: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
23: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
24: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
25: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
26: Jotain on särkenyt.
27: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
28: Enemmän
29: musiikkia.
28: Vähemmän puhetta.

Tänään pilvisyys vaihtelee. Päivällä kuurosateet painottuvat maan etelä- ja keskiosaan, myös ukkonen saattaa jyrähtää. Tuuli on pääasiassa heikkoa ja kääntyy puhaltamaan pohjoisesta. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 13-17 ja pohjoisessa 8-14 astetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Hei, alo.
10: Moro, mitä äijä?
9: Sori, nyt ei kerkeä.
10: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
9: Mistä sä arvasit?
10: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
9: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
10: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huollettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kontaktimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.

0: juuri nyt. Loves
1: Live. Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput Himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaali.

0: 3,90. Sohimi Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
4: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
5: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
6: En mä kyllä luule.
3: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu!
3: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
2: särkynyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Luitko jo tästä?
15: Juu, on kyllä taas.
14: On.
15: Se
14: on.
15: Se on se.
14: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
15: En.
16: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119€, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhilaan!
4: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot

0: Maan etelä- ja keskiosissa tulee tänään paikoin sade- ja ukkoskuuroja, muualla on pääosin poutaista. Pilvisyys on vaihtelevaa ja iltaa kohden sää selkenee lähes koko maassa. Päivän ylin lämpötila on 8 ja 17 asteen välillä. Huomenna koko maassa on vaihtelevan pilvistä ja poutaista.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolesta.

0: hintasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
14: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne sohimit on.

0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi/.

0: olisiko pysähdyksen paikka. Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme.

0: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
5: Enemmän
6: musiikkia.
5: Vähemmän puhetta.
6: Loop.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Puhuilo. Miten voin auttaa?
14: Moi. Mä oon Untamo.
13: No moi, Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin. Se on mun pomo.
13: Okei. Ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha, no tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuhiloon.
17: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Voice 26.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
19: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
20: Saa unelmoida
21: ja ideoida.
22: Let's go!
19: Just on! Hyvä!
20: Saa oppeja realisoida
23: ja kokemuksia konkretisoida.
22: Let's go!
19: Jäädä kovempaa!
11: Let's go!
20: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!

0: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 8–18 astetta. Sää muuttuu vähitellen selkeämmäksi, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Enemmän musiikkia,
2: vähemmän puhetta.
1: Loop.

Siinä Temper City Self-Aware. Musiikissa seuraavana soi Britney Spears ja I Wanna Go, jonka jälkeen DJ Goja ja Jason Derulo and Melody yhteistyössä kappaleella Mi Chico.

DJ Goja, Jason Derulo and Melody ja kappale Michiko. Musiikissa seuraavana tulossa Lil Nas X, en energinen That's What I Want. Pysy mukana loopilla.

0: DJ Goja, Jason Derulo and Melody ja kappale Michiko. Musiikissa seuraavana tulossa Lil Nas X, en energinen That's What I Want. Pysy mukana loopilla. Loopilla kohta tulossa biisi ihan kohta ohi artistilta Kuuma and Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä tämä kappale artistilta Brick and Lace. Sekä biisi American Girls artistilta Harry Styles.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää siis hetken kuluttua loopilla. Pysy kuulolla.
3: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uila, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mulle enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Jaa.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kaksi tahtivehjä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin

0: Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
2: Moronäs.
1: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder, when quality matters.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu.
6: On kyllä taas.
7: On.
6: Se.
7: On.
6: Sen on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Kuumaa and Emma and Matilda ja kappale ihan kohta ohi. Seuraavaksi soittolistalla Brick and Lace, Love is Wicked ja Harry Styles, American Girls.
1: Aati Anni.

0: kohta tulossa myös The Monster featuring Rihanna.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta Loopilla.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Hei, hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.

0: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
0: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
0: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
0: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon.

0: ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Se oli Ani-kappaleella Tuhla ja poika yhteistyössä Sara B. Musiikissa seuraavana soi David Guettan, Alphavillen ja Ava Maxin upea Forever Young. Eminem ja Rihanna The Monster tulossa pian.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.I. Anni.
1: Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

0: Topin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Tehän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput Himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Auto, Autovex.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: No mikäs sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Luitko jo tästä?
14: Juu.
13: On kyllä taas.
14: On.
13: Se.
14: On.
13: Sen on se.
14: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
13: En.
15: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Loopin säätiedotus.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-18 astetta. Sää muuttuu vähitellen selkeämmäksi, enimmäkseen heikkoa tuulta.
21: Loop. Vähemmän puhetta.
15: Enemmän uutta musiikkia.

0: sekä biisi Can't Hold Us featuring Ray Dalton artistilta Macklemore and Ryan Lewis. Sekä Abracadabra artistilta Lady Gaga.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Kuuntelet Loopia ja musiikissa on
2: radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.

0: No niin, isä.
1: Joo.
0: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
1: Mm.
0: Ja mitä me ei tehdä?
1: Potkita renkaita.
0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
1: Että mites ne täyttökustannukset?
2: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on
8: vaasansähkö.fi.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Siinä Alex Warren, Fever Dream. Musiikissa seuraavana soi Macklemore ja Ryan Lewis albumilta Can't Hold Us yhteistyössä Ray Daltonin kanssa. Heti sen jälkeen kuulet Sombrin My Body Isn't Ready.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Se oli Alexander Stan kappaleella Mr. Saxo Beat. Kuuntelet Loopia ja musiikissa on
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun musta tuntuu, et mun pää.
0: Kohta tulossa myös My Universe featuring BTS.
1: Loop.
0: Sekä Mirella and Average Kid Look, Make Up Your Mind.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää hitit hetken kuluttua Loopilla.
3: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
4: Missä ja milloin vain.
5: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
12: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Ei kun morjasta pöytä!
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
19: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
20: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
19: Ai jaa.
20: Joo.
19: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
20: Onko se 2-tahtiveijä?
19: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
20: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
19: Jep, tuukko hakee?
20: En, tuun.
21: Tule puhiloon.
22: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
23: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
24: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
25: Olen miettinyt kalaonnea.
26: Mitä siitä?
25: Että miten sulle nappaa niin hyvin, vaikka meillä on samat kamat.

0: Ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua.
1: Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Letsko-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Mirella and Average Kid Luke ja kappale Make Up Your Mind. Seuraavaksi loopilla soi norjalaisen DJ tän Alan Walkerin menestyskappale Faded, joka vei hänet kansainväliseen suosioon.
1: Bongaa Mirellan biisejä loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
11: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
12: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolöyden pannukahvit. Mikään ei voi

0: tuota sitä tuoksua. Mulla on nenä aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
7: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
9: Loopin säätiedotus.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 8-18 astetta. Sää on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Lounaisilla merialueilla tuuli on navakkaa.
11: Enemmän musiikkia.
12: Vähemmän puhetta. Loop.

0: Se oli Harry Styles-kappaleella As It Was. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Isaac Elliot.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Sekä biisi Airplanes featuring Hayley Williams artistilta B.O.B.
1: Loop.
0: Sekä sen piti olla minä artistilta Aliisa Syrjä.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Nämä siis hetken kuluttua luupilla. Pysy kuulolla.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla

0: kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
12: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
11: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
12: Hesessä VG on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Okei, jengi.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Jotain on särkenyt.
3: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Zack Elliot ja kappale Ai että. Soittolistalla seuraavana BOBn huikea Airplanes yhteistyössä Hayley Williamsin kanssa. Perään Aliisa Syrjän vaikuttava Sen piti olla minä.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Virtuaaliystäväsi.
1: Joka soittaa parhaat hitit juuri nyt.
3: Can we

0: siinä Katy Perryksä Watch It Burn. Kohta meillä Loopin soittolistalla on Temper City.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Alesso, Words featuring Zara Larsson. Loop. Sekä Ahti, Toto, sisko ja sen veli.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä aivan kohta Loopilla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
3: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva.

0: arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Ei Musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Jotain on särkynyt.
13: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Seuraavana soittolistalla on Alesson ja Zara Larssonin yhteistyö Words, joka on täydellinen yhdistelmä tanssittavaa energiaa ja kaunista kerrontaa. Sen jälkeen Ahti tuo kehiin pirteän ja ajankohtaisen Sisko ja sen veli, joka hurmaa tarinallaan. Lopuksi kuullaan Kolumbian ykköstähti Shakiran ikivihreä Hips Don't Lie, joka saa varmasti liikkeelle.
1: Loopin

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Mä

0: Bongaa Mirellan biisejä loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Puhuilo, miten voin auttaa?
11: Moi. Mä oon Untamo.
10: No moi, Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sanoi?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha, no, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuhiloon.
14: Vilma, Vilma, Vilma, Vilma.
15: Tyypit hei.
16: Shh, yrittäjä puhuu.
15: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
14: Vilma, Vilma.
15: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
17: Niin?
18: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
19: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
20: Okei, jos mä nyt oikein muistan.

0: Mulla on tänään live-palaverit, infopalaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategia samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Enemmän
7: musiikkia.
6: Vähemmän puhetta.

0: Siinä Ani, tuhlaaja poika mukana Sara B. Seuraavaksi soi Post Malonen ja 21 Savagen Rockstar. Musiikissa seuraavana Dua Lipan Training Season.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni. Loop. Myös suplassa.

0: David Guetta ja kappale I'm Good Blue mukana B-Rexha. Loopilla kohta tulossa biisi ihan kohta ohi artistilta Kuumaa and Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Kohta tulossa myös Demons. Sekä Michiko.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä ja monet muut hitit tulossa loopilla. Pysy taajuudella.
3: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Moro, mitä äijää?
7: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
6: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
7: Ei hyvää päivää.
6: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.

0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto, muutto, muutto, muutto.
8: Remppa.
10: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Jotain on särkenyt.
13: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: and Matilda kappaleella Ihan kohta ohi. Musiikissa seuraavana Imagine Dragonsin Demons. Ja sitten heti perään DJ Goja ja Jason Derulo ja Melody heidän Michiko.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: oli Alan Walker kappaleella Sing Me to Sleep. Ihan hetken päästä loopilla soi Lauri Haav Perhonen.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun musta tuntuu, et mun pää.
0: Sekä Iman Beck on in a belly dancer Fett Björk.

0: Isoimmat hitit juuri nyt.
1: Nää siis hetken kuluttua loopilla. Pysy kuulolla.
0: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: myös. Tampere?
7: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On! Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
10: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
11: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Siinä Lauri Haavenais Perhonen. Musiikissa seuraavana Iman Beck ja Belly Dancer yhteistyössä Björin sekä JVG:n Kävi miten kävi mukana Emma ja Matilda.
1: Aati Anni. Enemmän musiikkia. Vähemmän.

0: Loopin uusi aamu.
1: Sä oot inhottava.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Että voinko myöhästää tätä vähän?
1: Ei voida, seiskalta alkaa.
2: Kasi.
1: Pistetään siihen. Seiskasta kymppiin.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput Himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Synttäritarjouksena

0: aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Ei kun morjasta pöytä!
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Jaa.
12: Joo.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
12: Onko se kaksitahtivehjä?
11: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa, tarkka hinta.

0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Low battery. Fine charging station.
9: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Jotain on särkenyt.
18: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: hot hitit juuri nyt. Loves
1: Live. Bonga Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rova.

0: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
3: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
4: Enemmän musiikkia,
5: vähemmän puhetta.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän. Tämä oli

0: oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
8: Enemmän musiikkia.
9: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger!
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS Kiekkokierros seuraa.
14: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
15: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
13: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkosivuilta.

0: hitit juuri nyt. Loves
1: Live. Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?

0: neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
2: Tyypit hei!
3: Shh, yrittäjä puhuu.
2: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
1: Vilma! Vilma!
2: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
4: Niin?
3: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
5: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Mä oon Ruben Vaara.
1: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
6: Loop.

0: Bonga Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
4: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtivehjä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
7: Enemmän musiikkia.
8: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikirjasta.

0: S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
10: Enemmän musiikkia.
11: Vähemmän puhetta.

0: Aamuklubin uusi aamu.
1: Mitä teet
2: heti seuraavassa käänteessä?
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
2: Niin, eiku jep, ja mä en halua, että sä slaidaat mun DM. Mä en halua, että small talkata yhtään. Mä haluan
1: niin, tai jos haluat multa treenivinkkejä, niin laita kuntoon.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco. Arkisin aamu 7:00-10:00.

0: Bongaa Mirellan biisejä loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkosivuilta.

0: hot hitit juuri nyt. Loves
1: Live. Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma.

0: Parhaat hitit juuri nyt. Loves
1: Live. Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput

0: Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Loop. Parhaat hetit.

0: Bonga Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Loves Live.
2: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
4: Ei kun morjesta pöytä!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kaksitahtivehjä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
0: Loop. Parhaat hitit juuri nyt.

0: eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
4: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Loopin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Tehän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No,

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Loop. Enemmän musiikkia.
3: Vähemmän puhetta.
0: Loop.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Loves Live. Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Enemmän musiikkia.
0: Vähemmän puhetta. Loop.

Suomen Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa illat.